0: afi mi ko put mi ko to je ni ma mi se rada da na de men kan ye kra na wo ye mi ti mi su mi de nya mi asent mi pomo cho ye bom pa ya ho ma chi a obi a ba ne na na ko men de na de nya mi ye de onu e ti na mi pe se baba me kan ba sha mi se mi me kan se o bi dia ma mi de nya mi as
1: come on
2: sit down you know
3: you are listening to Prayer Line on Love 99.3.